0: Фан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Айызды тобы мен үшін аямай нәзік терісі. Жасадың кейде ерісін.

0: Жарнама.
1: Бейбет
2: Ыстыбаев.
3: Аханьевтің тәрбиесін көріп отыр.
4: Нұрислам Нұрғали.
5: Мен чемпионмын дегенмінші. Уже можа болып тұр, сен қазір ештеңе айта алмаймын.
4: Ақбота Нұр.
6: Түрі тарсы.
5: Кім бұл?
7: Қалың адам бұл.
4: Тауада. 13-ші тамыздан бастап барлық кинотеатрларда.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77.
2: Бүгінде қазақстандықтар әділдік, заң мен тәртіп қағидаттары туралы жиі айтады. Ал осы құндылықтарды нақты қалай іске асырып, әрбір азаматтың өміріне қалай оң өзгерістерді әкелу жолын Әділет партиясы нақты біледі. Әділет партиясы заң үстемдігі мен тәуелсіз сот төрелігі қамтамасыз етілген әділетті Қазақстанды құруды мақсат етеді. Әділетті болашақ үшін дауыс беріңіз. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
3: Дайындаған Trend Media Group ЖШС, Әділет партиясы, КБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.
0: Аспан FM.
4: Махаббат туралы үздік әндер.

қабырғасында балқыды тас мүжілді. Тоз бас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есіміңді, жүрегімнен бас қорды.

0: Алматы уақыты сағат 9. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қол жетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701 762 62 62 62.

0: жарнама.
1: Нұрислам
2: Нұрғали.
3: Мен чемпионмын деген үш. Уже можно ли то, сен қазір ешкімді таңдай?
2: Ақбота Нұр.
4: Түрі таңыз ба?
3: Кім бұл? Қалың адам бұл.
2: Тау адам. 13 тамыздан бастап барлық кинотеатрларда.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

Нурбулин, Райм, Заттбек Көпбосынлы, Зарин Омарова, Дана Кентай, Аджаппар Альғожа, Қайрат Нұртас, Диана Исмаил, Шубан Шексенұлы және тағы басқалар бір сахнадан табылады. Ашық аспан астында мыңдаған адаммен бірге сүйікті хит әндерімізді шырқаймыз. Басталуы кешкі сағат 7-те. Сіз де қалып қоймай келіңіз. Аспан Фестке кіру тегін. Ал қазір дереу өте шығатын жарнамадан соң керімді бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн бұлтты, 30 градус ыстық, түстен кейінде күн бұлтты болады. Шайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 31 градус ыстық, түстен кейін күн ала бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ала бұлтты, 22 градус ыстық, түстен кейін күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамалы үзілістен кейін тоқтаусыз артық әңгімесіз бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Слышишь?
3: Что?
2: Вот именно. Тишина.
4: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. Атырау, Достор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Чолпан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер.
1: Радио Аспан FM.
2: Сенесің бе, жақсы ән десен есімде. Тұрасың мәңгі тексеруге, бір келесің бе, жақсы әнім, бір өзің тәтті.

0: Алматы уақыты сағат 11. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қолжетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Әйелдер де еркектерден көп дейді. Ойбай, ойбай, бола берсін көп мейлі. Әйел деген әдемі ғой, әдемі. Әдемілік бізге көпті кетпейді.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досым, өстен болсын мерелі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Сұрады өмір жанылыстардан, жалыныштардан.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

Бірге қорытындылайық, 24 тамызда өтетін жылдың ең үлкен ашық аспан астындағы фестиваль тағы да шақырады. Бір сахнада еліміздің ең сүйікті жұлдыздары Музарт тобы, Нұрболат Абдуллин, Райм, Заттыбек Көпбосынұлы, Зарина Омарова, Дана Кентай, Әбдіжаппар Әлқожа, Қайрат Нұртас, Диана Исмаил, Жұбаныш Жексенұлы және тағы басқалары өнер көрсетеді. Керемет жүлделер мен бағалы сыйлықтардың ұтыс ойыны тағы бар. 24 тамыз кешкі сағат 7-те Қонаев қаласының орталық алаңында кездескенше кіру тегін. Ал қазір лезде шығатын жарнама және бір төрт әдеменнен кейін бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, Бұл Аспан FM.

0: Арая болжама. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн бұлтты, 31 градус ыстық, түстен кейінде күн бұлтты болады. Жайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 33 градус ыстық, түстен кейін күн ала бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ала бұлтты, 24 градус ыстық, түстен кейінде күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін бүгін Қайрат футбол клубы сонау Түркістанда Левскид қабылдайды. Сол жайлы айтып берем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.

0: Сор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

Бат мекені, мен сізге қазір Қайрат футбол клубының бүгінгі ойын жайлы айтып беремін. Чемпиондар лигасының әнұранын еститін сәтте жақын, ол үшін бүгін Левскиді өтсек болғаны. Өткен аптада Болгарияда 0-2 есебімен жол бермек, ал бүгін сол есебін қалайда қайтаруымыз керек. Кемі 1-0 не 2 доп айырмасы болып жатса да жетіп жатыр. Ал ұтып жатсақ Грекия чемпионы АЕК-ке қарсылас атанамыз, не Еуропа лигасы аясында Бельгияның Андерлехтті тосады, егер әрине ол ПАОКты өте алса. Қысқасы, кешкі сағат 8-де көреміз, жеңісілейміз. Ал қазір бізде қысқа ғана маңызды ақпараттық үзіліс, сосын ары қарай да сүйікті әндер тоқтаусыз тыңдай берейік. Бұл Аспана.

0: жарнама.
1: Бейбіт
2: Ыстыбай.
3: Ахайдың тәрбиесін көріп отыр.
4: Нұрислам Нұрғали.
5: Мен чемпионым деген күш. Жұмо жұлып тосын, қазір ешкімді таңдар.
4: Ақбота Нұр.
6: Түрі тарсы ба?
5: Кім бұл? Қау адам бұл.
4: Тау адам. 13 тамыздан бастап барлық кинотеатрларда.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.
7: Аспан FM.

0: мекені Алматы облысы әкімдігі мен Аспан FM радиосының бірлескен жобасы Аспан Fest жылда Қонаев Аспан дүркілдетін ғаламат фестиваль 24 тамыз күні тағы да шақырады. Биылғы жылды бірге қорытындылайық. Ашық аспан астында үлкен сахна, сүйікті әндер және ең бастысы еліміздің жарық жұлдыздары өнер көрсетеді. Мұзарт тобы, Нурбуллин, Райм, Заттыбек Көпбосынұлы, Зарина Омарова, Дана Кентай, Әбжаппар Әлқожа, Қайрат Нұртас, Диана Исмаил, Жұбан Шексенұлы және тағы басқалары бәрі біргеште өнер көрсетпек. Кешкі сағат 7-те басталады, қалып қоймай, сіз де келіңіз Аспан Фестке кіру тегін. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін жаңылмай жүрекке жол табар керімді бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әнде.
1: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
2: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
1: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
2: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн бұлтты, 32 градустық, кешке де күн бұлтты болады. Шайлы шым қаламыздың аспаны ашық екен, 35 градустық, кешке күн ала бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ала бұлтты, 28 градустық, кешке де күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдар аясында сізбен біздің қаламызда өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып беремін. Одан кейін махаббат мекенінде таңдаулы үздік әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы Үздік әндер.
2: Слышишь?
3: Что?
2: Вот именно, тишина.
4: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G, Шымкент, Айтикеби 19/4, Атырау, Достор 13, Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары: бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
5: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
1: Армысыз Кенни Уэст Қазақстанға ат басын бұрмақ. Алматы қаласы соңғы жылдардағы ең айтулы шараға дайындалып жатыр. 14 тамыз оны орталық стадионда өзінің әлемдік тур аясында Кенни Уэст өнер көрсетеді. Сағат 21:00-де басталады. Алматыда Той Лайк Фест өтеді. 14 тамыз күні Алматы аренада сіз үшін әйгілі Дадо, Дос Мұқасан, Заттыбек, Нұржан Төлендиев, Ұланғасыр Қами, Абай Бегей, Ақылбек Жеменей және өзге де танымал әншілер өнер көрсетеді. Сағат кешкі 7:00-де басталады. 20-25 шоуы сіздің қалаңызды өтеді. Мұнда тыйым салынған тақырып жоқ. Еліміздегі әйелдер толғандыратын бүкіл мәселені Роза Ашырбаева мен Перизат Мырзахмет ашық әңгіме барысында сөз етеді. 15 тамыз Ақтөбе, 21 тамыз Түркістан, 22 тамыз Шымкент. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Астанада MD-дің жеке концерті өтеді. 30 тамыз күні конгресс орталығына келіңіз. Мұнда MD өз дискографиясындағы бүкіл альбомынан жинақталған туындылар мен сүйікті хит әндерін ұсынады. Кешкі сағат 8:00-де басталады деп жоспарланып отыр. 13 тамыз Абай күніне орай Абай 181 промокодын қолданыңыз да жеңілдікке ие болыңыз. Freedom Super аптағы афиш арқылы барлық шараға 2000 теңге жеңілдік беріледі. Промокодты қолдану мерзімі 3 күн, 10-13 тамыз аралығында. Билеттерді Freedom Super ап қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
5: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін, жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Алматы уақыты сағат 13. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қол жетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Қара шашың иығыңа төгілген, қара көзің не жылаған, не күлген. Толғап өттің, менің тұла бойымды бала кезден саған ғашық едім мен.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM, махаббат мекені. Жақсы жаңалықпен бастайын. Жаз мезгілі соңына жақын, сондықтан Аспан Fest жазды әдемі аяқтауды шешті. 24 тамызда Қонаевта үлкен жабылу концерті өтеді. Алып сахна, мыңдаған көрермен, еліміздің ең танымал жұлдыздары мен сүйікті әндер. Алматы облысы әкімдігінің қолдауымен өтетін бұл кешті жіберіп алмаңыз. Кешкі сағат 18:00-де Қонаевтың орталық алаңында кездесейік. Ең бастысы кіру тегін. Аспан Fest биылғы жаздың соңғы, бірақ ең ыстық кеші. Эльмира Жоламанова осындамын. Сәлден соң күн райын айтып берем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Қонаев қаласы әкімдігі ескертеді. Назар аударыңыз. Қапшағай су қоймасында суға түсу тек рұқсат етілген арнайы жабдықталған орындарда жүзеге асырылуы тиіс. Белгіленбеген аумақтарда шомылу өмірге қауіпті. Балаларды су айдындарында қараусыз қалдыруға қатаң түрде жол берілмейді. Қауіпсіздік шараларын сақтау адам өмірі мен денсаулығын қорғаудың негізгі кепілі. Азаматтарды барынша сақ болуға шақырамыз. Төтенше жағдай туындаған кезде 112 нөміріне хабарласуыңызды сұраймыз.

0: болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін күн бұлтты болғанмен 33 градус ыстық, кешке 28 градус жылы болады. Шымкентте 37 градус ыстық, күн ашық екен, ал кешкісін плюс 33-ті көрсетіп тұр. Ақтөбеде күн шуақты уақыты 26 градус жылы, кешкі уақытта 25 градус нөлден жоғары болады. Алдағы 2,5 сағат бойы әдеттегідей сүйікті әндеріңізді эфирден тыңдап, пайдалы әрі қызықты ақпараттардан хабардар бола аласыз. Ал бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Естіп тұрсың ба?
2: Нені?
1: Сол ғой, тым тырыс.
0: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері. Сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады. Дүкендердің

0: Аспан ФМ, Махаббат мекені. Сүйінші жаңалық, Қазақстан футбол құрамасында жаңа бас бапкер нидерландтық маман Джон Ван Схип. Ол футболшы кезінде Аякс пен Дженоа клубтарында ойнап, Нидерланд құрамасымен бірге 1988 жылы Еуропа чемпионы атанған. Бапкер ретінде де Аякс, Мельбурн Сити, Гвадалахара сияқты клубтарда жұмыс істеген, сондай-ақ Грекия мен Армения құрамаларын жаттықтырған екен. Енді ол Қазақстан құрамасын жаңа деңгейге шығаруға тырысады. Ендеше ұлттық құрамаға сәттілік тілейміз. Жаңа бапкер құтты болсын. Ал мен жаңа сағатта қайта оралам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама.
2: Өле саласың өзі? Бірден қатысып бе?
3: Футбол маңызсам жас кезі.
4: Бейбет Ыстыбаев.
5: Аханиктің тәрбиесін көріп алыпты.
6: Нұрислам Нұрғали.
7: Мен чемпионмын деген үш. Уже можа болып тұр, сені қазір ешкімге таңдар.
8: Ақбота Нұр.
9: Түрі тарсы ғой? Кім бұл?
10: Хан адам бұл.
11: Тау адам. 13 тамыздан бастап барлық кинотеатрларда.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: әдемі,
1: бірақ тек ең үздігі.
2: Каждый день встречаю на алтаре печали.
1: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

Аспан FM, Махаббат Мекені Қонаев. Біз сіздермен әлі қоштаспаймыз. 24 тамызда Аспан Фестің биылғы маусымын бірге жабамыз. Үлкен сахна, сүйікті әндер және Қазақстанның үздік жұлдыздары бір жерде. Алматы облыс әкімдігінің қолдауымен өтетін бұл керемет кешті жіберіп алмаңыз. Достарыңызды шақырыңыз, отбасыңызбен келіңіз. Кешкі сағат 18:00-де Қонаевтың орталық алаңында кездесейік. Жаздың соңын бірге әдемі аяқтайық. Аспан Фест сіздерді күтеді, ал кіру тегін. Ал бізде жаңа музыкалық сағат, алда орай болжамы, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада бүгін күн бұлтты, 33 градус ыстық, кешке 28 градус жылы болады, Шымкентте 37 градус ыстық болып тұр, күн ашық, ал кешкісін плюс 33-ті көрсетіп тұр. Ақтөбеде күн шуақты, 26 градус жылы, кешкі уақытта 25 градус нөлден жоғары болады. Әрі қарай эфирден Мона Сонгс, Калифорния, Маржан Арапбаева, Диана Исмаил және Музарт тобын тыңдаймыз бірге, бір толқындамыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Слышишь?
2: Что?
1: Вот именно. Тишина.
3: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.

0: махаббат туралы үздігендер.
1: Кейді өзімді ойламай, басқа жанды шын бақытты ғыламын. Бәлкім бақытсыз.

0: бұл Аспан FM, махаббат мекені. Жайлы өмір қанша тұрады? Жаңа зерттеуде көпшілік бір адамға 260-320 мың теңге аралығындағы табыс жеткілікті деп санайтын анықталған, ал кейбір адамдар 400 мың теңгеден кем болса, жайлы өмір сүру қиын дейді. Тіпті 150 мың теңге жеткілікті деп есептейтіндер де бар екен. Әрине, сапалы өмір сүру үшін табыстың жоғары болғаны маңызды, бірақ әркімнің несібесі бар, ой, табысыңыз еселене берсін. Ал Аспан FM арқылы құттықтау жолдағыңыз келсе, біздің 8700-809-07-07 WhatsApp номеріне құттықтағым келеді деп жазып, жүргізушінің қоңырауын күтіңіз, дауысыңызды жазып алып, эфирге шығарамыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Аспан FM.
2: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Алматы уақыты сағат 15. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қол жетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Біреуді көргі бар деп, жақсы көрме. Лапылдақ көрсе қызарып, нәпсі керме. Әйел жақсы болмайды көркіменен. Мінезіне көз жетпей, көңіл берме.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, қосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сезім үшін

0: Аспан ФМ, махаббат мекені. Достар, жаз әлі біткен жоқ. Алматы облыс әкімдігінің қолдауымен Қонаевта Аспан Фестің үлкен жабылу концерті өтеді. 24 тамыз күні мыңдаған адам, керемет музыка және сүйікті жұлдыздар бір сахнада бас қосады. Кешкі сағат 18:00-де басталады. Ең бастысы кіру тегін. Сондықтан 24 тамызды белгілеп қойыңыз. Жаздың соңғы әрі ауқымды мерекесін бірге атап өтейік. Аспан Фест, бұл кешті жіберіп алмаңыз. Сағат соңына дейін біргеміз. Алда ауа райы болжамы. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные? Афиша на Аспан ФМ.
2: Мы расскажем вам о лучших концертах, выставках, спектаклях и фестивалях.
1: Будь в центре событий. Планируй яркий отдых вместе с нами.
2: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
1: Слушай каждый день на Аспан ФМ и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Ticket On. Главный поставщик ярких эмоций.

0: Арая болжама. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы қаласында бүгін күн бұлтты, 33 градус ыстық, кешке 28 градус жылы болады, Шымкентте 37 градус ыстық, күн шуақты, ал кешкісін плюс 33-ті көрсетіп тұр. Батыс өңір Ақтөбеде күн шуақты, 26 градус жылы, кешкі уақытта 25 градус нөлден жоғары болады. Демалыс күндерді қалай қызықты өткізуге болатынын алдағы афиша айдарынан біле аласыз, бірақ алдымен қысқа ғана жарнама, ал одан кейін бірнеше ән тыңдап алып, тағы бір жақсы жаңалықпен бөлісем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Естіп тұрсың ба?
2: Нені?
1: Сол ғой, тым тырыс.
0: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады.

Аспан ФМ, махаббат мекенім. Жақсы жаңалық, Қытай мен Ресейді байланыстыратын әлемдегі алғашқы трансшекаралық жолаушылар аспалы жолының негізгі құрылысы аяқталды. Аспалы жолдың ұзындығы шамамен 970 метр, ал екі кабина бір уақытта 110 жолаушыға дейін тасымалдай алады. Ең қызығы, екі елдің арасындағы жол небәрі 6-8 минутқа дейін қысқарады. Жоба толықтай 2026 жылдың соңында іске қосылады деп жоспарланған. Бізге не қатысы бар демеңіз, шекаралас елдер болғандықтан қуанышты хабармен бөлісіп жатырмын. Бәлкім біздің елге де келіп қалар, жаңашылдыққа дайынбыз. Бүгінге осы Эльмира Жоламанова, ертеңге дейін, бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада бүгін 33 градус ыстық, күн бұлтты, кешке 28 градус жылы болады. Шымкентте күн ашық, 37 градус ыстық, ал кешкісін плюс 33. Батыс өңір Ақтөбеде күн шуақты, 26 градус жылы, кешкі уақытта 25 градус нөлден жоғары болады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Слышишь?
2: Что?
1: Вот именно, тишина.
3: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. Атырау, Досор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.

0: Алматы уақыты сағат 17. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қолжетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді.

0: Аспан FM, Махаббат Мекені жаз бойы Қонаев Аспанның әнге бөлеген Аспан Фест өз мәресіне жақындады. Баршаңызды 24 тамыз күні ең жарқын кеш күтіп тұр. Бір сахнада Музарт, Нурбулин, Райм, Диана Исмаил, Заттыбек Көпбосынұлы, Әбдіжаппар Әлғожа және тағы басқалары. Бұдан бөлек бағалы сыйлықтар, ерекше көңіл күй және ұмытылмас эмоция. Ендеше Алматы облысы әкімдігінің қолдауымен өтіп жатқан Аспан Фестің жабылуын жіберіп алмаңыз. 24 тамыз Қонаев қаласының орталық алаңы, басталуы 18:00. Алда күшті 4 әнге кезек берейін. Сейсенбі кешінде эфирде мен Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы қазір күн бұлтты болып тұр, 32 градус ыстық, ертең жаңбыр жауы мүмкін, плюс 34 градус. Шымкентте қазір жаңбыр бар көрінеді, 37 градус ыстық. Сәрсенбіде 37 градустық болмақ, күн ашық екен. Ақтөбеде қазір 28 градус ыстық, ертең күн ала бұлтты болады, плюс 32 градус. Биыл ең көп грант кімдерге бұйырғанын білесіз бе? Егер білмесеңіз, әуе толқынынан алыстамаңыз. 17:45-те осы жайлы толығырақ айтам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Естіп тұрсың ба?
2: Нені?
1: Сол ғой, тым тырыс.
0: Двери Ситидің сенімдері сапалы есіктері. Сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады. Дүкендердің мекен жайлары Алматы, Бөкейханов 49/2, Көкмайса 26, Шымкент, Әйтекеби 19/4, Атырау, Доссор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы. Проспект Абая, 8.
3: Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университет шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

0: махаббат мекені грант иегерлері анықталды. Ал ең көп грант кімдерге бұйырған білесіз бе? Биыл гранттың басым бөлігі инженерлік, құрылыс және өңдеу саласын таңдаған жастарға берілген екен. Бұл бағыт бойынша 16 мыңнан астам талапкер грант иегері атанып отыр. Одан кейін болашақ педагогтар мен IT мамандар тұр. Яғни биыл грантқа іліккендердің арасында инженер, мұғалім және IT маманы болып келетін жастар өте көп. Жалпы бакалавриатқа 75 мыңнан астам грант беріліп, оған 127 мың талапкер таласқан екен. Онда барша грант иегерлерін құттықтап, алдағы 30 минутты хит әндер үшін босатамын. Асқана жарнамадан соң тыңдаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
4: Акимат города Кунаев предупреждает. Внимание! Купание на Капшигайском водохранилище допускается только в разрешенных и специально оборудованных местах. Купание в необорудованных местах опасно для жизни. Категорически запрещается оставлять детей без присмотра на водоемах. Соблюдение мер безопасности – главная гарантия защиты и здоровья человека. В связи с этим призываем граждан быть максимально осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации просим обращаться по номеру 112.
5: Аспан FM.

0: Аспан FM Махаббат мекені Аспан Фестің жабылуына дайынсыз ба? Жаз бойы Қонаев қаласында баршаңызға мерекелік көңіл күй сыйлаған фестиваліміз 24 тамызда үлкен концертпен өз мәресіне жетеді. Сіздер үшін Қайрат Нұртас, Райм Нурбулин, Зарина Омарова, Жұбан Шексен және тағы басқа жұлдыздар өнер көрсетпек. Алматы облысы әкімдігінің қолдауымен өтіп жатқан ғаламат фестивалімізде көңілді ойындар мен күшті сыйлықтар болатынында ұмытпаңыз. Баршаңызды 24 тамыз 18:00 Қонаев қаласының орталық алаңында күтеміз. Ал қазір таңдаулы әндерді бірге тыңдайық. 15 минуттан кейін ауа райы болжамы. Жаңа сағатта да эфирде сізбен бірге мен Мөлдір Нури. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы ауа температурасы қазір плюс 29 градус шамасында. Ертең жаңбыр жауы мүмкін дейді синоптиктер. 34 градустық болады. Шымкентте қазір 37 градустық екен. Ертең де плюс 37 градус, күн ашық. Ақтөбеде қазір 28 градустық екен. Ертең күн ала бұлтты, плюс 38 градус. Менің алматылықтар мен қала қонақтарына күшті жаңалығым бар. 18:45-те толығырақ бөлсем. Ал қазір хит әндерді бірге тыңдайық. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Слышишь?
2: Что?
1: Вот именно. Тишина.
3: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. Атырау, Тасор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Жарнама.
3: Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
4: Бүгінде қазақстандықтар әділдік, заң мен тәртіп қағидаттары туралы жиі айтады. Ал осы құндылықтарды нақты қалай іске асырып, әрбір азаматтың өміріне қалай оң өзгерістерді әкелу жолын Әділет партиясы нақты білек. Әділет партиясы заң үстемдігі мен тәуелсіз сот төрелігі қамтамасыз етілген әділетті Қазақстанды құруды мақсат етеді. Әділетті болашақ үшін дауыс беріңіз. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
5: Дайындаған Тренд Медиа Групп ЖШС. Әділет партиясы КБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.
0: Аспан FM.
6: Тыңда, арманда, ғашық бол.
0: Махаббат мекені. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша.
7: Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
8: Армысыз Кенни Уэст Қазақстанға ат басын бұрмақ. Алматы қаласы соңғы жылдардағы ең айтулы шараға дайындалып жатыр. 14 тамыз күні орталық стадионда өзінің әлемдік тур аясында Кенни Уэст өнер көрсетеді. Сағат 21:00-де басталады. Алматыда Той Лайк Фест өтеді. 14 тамыз күні Алматы аренада сіз үшін әйгілі Дадо, Дос Мұқасан, Заттыбек, Нұржан Төлендиев, Ұланғасыр Қами, Абай Бегей, Ақылбек Жеменей және өзге де танымал әншілер өнер көрсетеді. Сағат кешкі 7-де басталады. 20:25 шоуы сіздің қалаңызды өтеді. Мұнда тыйым салынған тақырып жоқ. Еліміздегі әйелдер толғандыратын бүкіл мәселені Роза Ашырбаева мен Перизат Мырзахмет ашық әңгіме барысында сөз өтеді. 15 тамыз Ақтөбе, 21 тамыз Түркістан, 22 тамыз Шымкент. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Астанада MD-дің жеке концерті өтеді. 30 тамыз күні конгресс орталығына келіңіз. Мұнда MD өз дискографиясындағы бүкіл альбомынан жинақталған туындылар мен сүйікті хит әндерін ұсынады. Кешкі сағат 8-де басталады деп жоспарланып отыр. 13 тамыз Абай күніне орай Абай 181 промокодын қолданыңыз да жеңілдікке ие болыңыз. Freedom Super аптағы афиша арқылы барлық шараға 2000 теңге жеңілдік беріледі. Промокодты қолдану мерзімі 3 күн, 10-13 тамыз аралығында. Билеттерді Freedom Super ап қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
9: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.
0: Аспан FM.
6: Көзіңді жұм

0: Хаббат мекені Kanye West-тің Алматыға концертіне баратындарға жақсы жаңалық. Концерт күні көрермендер үшін 60 автобус тегін жүреді екен. Автобустар орталық стадионнан Алматы аренаға, Алатау метро бекетіне, Алматы 1 вокзалына, Орбита жұлдыз шағын аудандарына және әуежайға дейін қатынайды дейді мамандар. Метроның да жұмысы түнгі 1-ге дейін, қажет болса 3-ке дейін ұзартылады екен. Ал стадион маңында көлік қозғалысы 16:00-ден бастап шектеледі. Әлемдік шоуды тамашалауға баратындарға жайлы ұмытылмай кеш тілеймін, ал өзгеде қызықты шаралар жайлы күн сайын афиша айдарынан біліп алыңыз. Әрі қарай жарты сағат тоқтау сән тыңдаймыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Қонаев қаласы әкімдігі ескертеді. Назар аударыңыз. Қапшағай су қоймасында суға түсу тек рұқсат етілген арнайы жабдықталған орындарда жүзеге асырылуы тиіс. Белгіленбеген аумақтарда шомылу өмірге қауіпті. Балаларды су айдындарында қараусыз қалдыруға қатаң түрде жол берілмейді. Қауіпсіздік шараларын сақтау адам өмірі мен денсаулығын қорғаудың негізгі кепілі. Азаматтарды барынша сақ болуға шақырамыз. Төтенше жағдай туындаған кезде 112 нөміріне хабарласуыңызды сұраймыз.

мекені 24 тамызға қазірден жоспарыңызды құрып қойыңыз. Себебі дәл осы күні Қонаев қаласында Алматы облысы әкімдігінің қолдауымен өтіп жатқан Аспан Фест ғаламат фестиваліміздің жабылуы болады. Кеш қонақтары Музарт, Нурбулин, Райм, Дана Кентай, Затыбек Көпбосынұлы, Әбжапар Әлғожа және тағы басқалары кеш бойы музыка, тосын сыйлар мен бағалы сыйлықтар да сізді күтеді. Достарыңызды ертіп 24 тамыз күні Қонаев қаласының орталық алаңына қарай шоу тартыңыз. Басталу сағат 18:00. Мынау эфирде қазір 4 керемет ән шырқалады. Артынша ауа райына қатысты ақпарат әкелем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы.

0: ауа райы болжамы.
1: Алматыда қазір 29 градус ыстық, ертең жаңбыр жауы мүмкін, плюс 34 градус. Шымкентте қазір 36 градус ыстық болып тұр екен, сәрсенбі 37 градус ыстық болмақ.

0: Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
1: Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандар дайындайды. Университеттің артықшылықтары бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрман Қазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

қымбат мекені қазақстандықтар үй жануарларына жаппай цифрлық төлқұжат жасата бастапты. Қазір табан жүйесінде 400 мыңға жуық жануар тіркелген екен. Оның ішінде иттер мен мысықтар, қоян, күзен, тышқан, тасбақа, тіпті су шошқасы бар екен. Паспорт Егов мобайл қосымшасынан көруге болады. Онда жануардың аты, тұқымы, туған күні, вакцинасы мен чипі туралы ақпарат көрсетіледі екен. Бұл құжат ветеринарға барғанда, сапарға шыққанда немесе жоғалған үй жануарын іздегенде өте қажет болады дейді мамандар. Енді ауылдағы ақтөсім мен үш қара мысығым ренжіп қалмай тұрғанда оларға да осындай төлқұжат жасатып қояйын. Ал бүгінге мен Мөлдір Нури эфирімді аяқтаймын. Әрі қарай үзіліссіз тек хит әндер шырқалады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM. Аспан FM.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Күмәнің болса өзің біл. Ғаламат ғашық кезім бол. Сүйем деген бір сөзге сыймайтын ұлы сезім бол.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досым, үстем болсын мерелі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Сұрады өмір жанылыстардан, жалыныштардан.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: жарнама.
1: Бейбіт Ыстыбай.
2: Аханиктің тәрбиесін көріп отыр.
3: Нұрислам Нұрғали.
4: Мен чемпионмын деген үшін уже можно то сен қазір ештеңе таңдар.
3: Ақбота Нұр.
5: Түрі тарсылы кім бұл?
6: Хан адам бұл.
3: Тау адам. 13 тамыздан бастап барлық кинотеатрларда.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

махаббат туралы үздік әндер. Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

біз өмір неге ұнамай кідірмей ойланба жауабын білсең жылдамай түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамай жаныңды дәл мендей ешкім сырламай.

қабырғасында балқыды тас мүжілді. Тозбас деген үмітім бос үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей қып жазуға есімінді, жүрегімнен басқорын табылмады. Жүрегімнен басқорын.

0: Арманда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Нұр жауып тұрған көктемде, күлдіре барсаң бөктерге, қоңырау латқан аспанды, найзағай жаншып өткенде, есіңе мен алғайсың.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Аспан.

0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM.
1: Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Әйелдер ай, әйелдер ай, қулар ай, жанарлардың жауын алып тұрған ай, біле тұра, үректерің бүлк етіп, кетесіңдер тыңдай тұра тыңдамай. Әйелдер ай, әйелдер ай, қулар ай.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, қосамын ән қатында.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сезім үшін.

0: Жанарыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Әйелдер де еркектерден көп дейді. Ойбай, ойбай, бола берсін көп мейлі. Әйел деген әдемі ғой, әдемі. Әдемілік бізге көпті кетпейді.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: махаббат туралы үздік әндер.
1: Күнсіз болмас дүние.

0: арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қара шашың иығыңа төгілген, қара көзің не жылаған, не күлген. Толғап өттің менің тұла бойымды, бала кезден саған ғашық едім мен.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.